0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju

0: pritisak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Regulatorna agencija za komunikacije podsjetila je na obavezu poštivanja poglavlja 16 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu, a u vezi sa održavanjem općih izbora u našoj zemlji zakazanih za 4. oktobar. Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini, koji su dužni pridržavati se principa uravnoteženosti, jednakog pristupa, pravičnosti i nepristrasnosti. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za prijem studenata u studentske domove studentskog centra za novu akademsku godinu, a na raspolaganju je ukupno 410 mjesta. Od tog broja 405 mjesta namijenjeno je studentima državljanima Bosne i Hercegovine, a 5 stranim državljanima. Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni studenti fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli koji su prvi put upisali prvu ili narednu godinu studija, te čije je prebivalište ili boravište udaljeno više od 15 km od Tuzle. Uz prijavu je potrebno dostaviti uvjerenje o statusu redovnog studenta, CIPS prijavu prebivališta, podatke o prosječnoj ocjeni, kućnu listu te dokumentaciju o prihodima članova porodičnog domaćinstva. Isplata penzija za avgust u Federaciji počinje danas 4. septembra, potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Upravni odbor Federalnog zavoda donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla otvara novu sezonu i u septembru svojoj publici donosi raznovrstan repertoar u kojem će se smjenjivati komedija, drama, satira, muzika i predstave za najmlađe. Septembarski program donosi naslove koji su već osvojili publiku, ali i predstave kroz koje različite teatarske poetike govori o važnim i univerzalnim temama, ljubavi, prijateljstvu, porodici, društvu, čovjeku i vremenu u kojem živimo. Ljubitelji komedije moći će uživati u hit naslovima predstava koja je krenula po zlu u režiji Roberta Boškovića i Budala na večeri u režiji Mitrata Kušljugića. Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra ove godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično počinje 4. septembra u petak, a traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Regulatorna agencija za komunikacije podsjetila je na obavezu poštivanja poglavlja 16 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu, a u vezi sa održavanjem općih izbora u našoj zemlji zakazanih za 4. oktobar. Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini, koji su dužni pridržavati se principa uravnoteženosti, jednakog pristupa, pravičnosti i nepristrasnosti. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za prijem studenata u studentske domove studentskog centra za novu akademsku godinu, a na raspolaganju je ukupno 410 mjesta. Od tog broja 405 mjesta namijenjeno je studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, a 5 stranim državljanima. Pravo na smještaj ishranu imaju redovni studenti fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli koji su prvi put upisali prvu ili narednu godinu studija, te čije je prebivalište ili boravište udaljeno više od 15 km od Tuzle. Uz prijavu je potrebno dostaviti uvjerenje o statusu redovnog studenta, CIPS prijavu prebivališta, podatke o prosječnoj ocjeni, kućnu listu te dokumentaciju o prihodima članova porodičnog domaćinstva. Isplata penzija za avgust u Federaciji počinje danas 4. septembra, potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Upravni odbor Federalnog zavoda donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla otvara novu sezonu i u septembru svojoj publici donosi raznovrstan repertoar u kojem će se smjenjivati komedija, drama, satira, muzika i predstave za najmlađe. Septembarski program donosi naslove koji su već osvojili publiku, ali i predstave kroz koje različite teatarske poetike govori o važnim i univerzalnim temama, ljubavi, prijateljstvu, porodici, društvu, čovjeku i vremenu u kojem živimo. Ljubitelji komedije moći će uživati u hit naslovima predstava koja je krenula po zlu u režiji Roberta Boškovića i Budala na večeri u režiji Mithata Kušljugića. Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra ove godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo saznati nešto više o morskim strujama. One predstavljaju kretanje vode u okeanima ili morima pod utjecajem različitih prirodnih sila, kao što su trenje vjetra o površinu vode, neravnomjeran raspored temperature vode i neravnomjeran raspored saliniteta vode. Prema svojim svojstvima dijele se na hladne i tople morske struje. Za nas je vjerovatno najpoznatija topla golfska struja koja se javlja u Atlantskom okeanu. Zahvaljujući sopstvenoj temperaturi od prosječno 26,5 stepeni, golfska struja čini određene dijelove zapadne Europe kao što su Engleska, Irska i Skandinavija znatno toplijim nego što bi se to očekivalo s obzirom na njihov položaj. Golfska struja inače nosi 100 puta više vode u jednoj sekundi nego sve riječne vode svijeta zajedno, a proizvodi 5 puta više struje nego milijardu prosječnih nuklearnih elektrana. Golfska struja se kreće brzinom oko 10 km na sat, što je čini jednom od najbržih morskih struja na svijetu. Njena širina iznosi 500 km, a dubina ide od oko 800 do 1200 metara. Golfska struja započinje svojim tokom sjeverno od Bahama i teče dalje uz istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Tek kada dođe do Cape Hatersa u Sjevernoj Karolini, ona kreće ka istoku Atlantskog okeana, gdje posle nekog vremena počinje da gubi intenzitet i počinje da se račva, čime dalje gubi svoju stabilnost. Kada dođe do Newfoundlanda, golfska struja se spaja sa Labradorskom i ide dalje ka Sjevernoj Europi. Ostale račve su toliko male da čak i nemaju svoja imena. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o morskim strujama.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično počinje 4. septembra u petak, a traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Regulatorna agencija za komunikacije podsjetila je na obavezu poštivanja poglavlja 16 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu, a u vezi sa održavanjem općih izbora u našoj zemlji zakazanih za 4. oktobar. Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini, koji su dužni pridržavati se principa uravnoteženosti, jednakog pristupa, pravičnosti i nepristrasnosti. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za prijem studenata u studentske domove studentskog centra za novu akademsku godinu, a na raspolaganju je ukupno 410 mjesta. Od tog broja 405 mjesta namijenjeno je studentima državljanima Bosne i Hercegovine, a 5 stranim državljanima. Pravo na smještaj ishranu imaju redovni studenti fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli koji su prvi put upisali prvu ili narednu godinu studija, te čije je prebivalište ili boravište udaljeno više od 15 km od Tuzle. Uz prijavu je potrebno dostaviti uvjerenje o statusu redovnog studenta, CIPS prijavu prebivališta, podatke o prosječnoj ocjeni, kućnu listu te dokumentaciju o prihodima članova porodičnog domaćinstva. Isplata penzija za avgust u Federaciji počinje danas 4. septembra, potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Upravni odbor Federalnog zavoda donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla otvara novu sezonu i u septembru svojoj publici donosi raznovrstan repertoar u kojem će se smjenjivati komedija, drama, satira, muzika i predstave za najmlađe. Septembarski program donosi naslove koji su već osvojili publiku, ali i predstave kroz koje različite teatarske poetike govori o važnim i univerzalnim temama, ljubavi, prijateljstvu, porodici, društvu, čovjeku i vremenu u kojem živimo. Ljubitelji komedije moći će uživati u hit naslovima predstava koja je krenula po zlu u režiji Roberta Boškovića i Budala na večeri u režiji Mithata Kušljugića. Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2.

brzinom oko 10 km na sat, što je čini jednom od najbržih morskih struja na svijetu. Njena širina iznosi 500 km, a dubina ide od oko 800 do 1200 metara. Golfska struja započinje svojim tokom sjeverno od Bahama i teče dalje uz istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Tek kada dođe do Cape Hatersa u Sjevernoj Karolini, ona kreće ka istoku Atlantskog okeana, gdje posle nekog vremena počinje da gubi intenzitet i počinje da se račva, čime dalje gubi svoju stabilnost. Kada dođe do Newfoundlanda, golfska struja se spaja sa Labradorskom i ide dalje ka Sjevernoj Evropi. Ostale račve su toliko male da čak i nemaju svoja imena. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o morskim strujama.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litra.

0: Mjesto najbolje kupovine.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Poštovani slušatelji, u toku je popodnevni radio odmor, lagano se približavamo kraju posljednjeg izdanja, ovosedmičnog izdanja.

ove emisije. Za sami kraj jedna zanimljiva informacija. Naime, u povodu obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u rektoratu je promovirana prigodna poštanska marka, zajedničko izdanje Univerziteta i javnog preduzeća BH Pošta. Promocija je jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava pola stoljeća obrazovnog, naučnog i društvenog djelovanja Univerziteta. Ovo je drugi put da se jedan od velikih jubileja Univerziteta bilježi poštanskom markom. Marka će biti korištena u poštanskom prometu i dospjeti do filatelista u najmanje 192 države, članice Svjetskog poštanskog saveza, prenoseći sliku Univerziteta u Tuzli širom svijeta. Evo, poštovani slušatelji, toliko što se tiče današnjeg posljednjeg ovosedmičnog izdanja popodnevnog radio odmora na talasima TK Radija. S vama se družili Miralem Terzić i Eldar Ibrišimović. Vjerujem da ste negdje u hladovini, u raslađenim prostorijama. Neka vam je ugodan vikend. Odmorite se i pripremite za nove radne obaveze. Naravno, ostanite i dalje uz program TK Radija, a družimo se s vama i tokom vikenda.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga.

0: od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.